0: Ikaw ba at dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
4: Zanthone Plus Coffin Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthone Plus Coffin Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffin Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata, 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batan-on.

0: kikuyawanko mao ako dayon insulayan ni Santon Vitamin C sa duha ka bulan akong inom time sa day na sinatigyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkali

kinahanglan adunay ebidensya. O kung walay igo mga tropa nga basihan, dili sad angay mga tropa nga hukman pinaagi sa opinyon sa social media. Importante usab nga magbantay ta isip katawhan. Usahay kay dali kaayo magkakatropang kita nga mudawat sa uluhan sa balita nga mura na dayon magkatropa og desisyon. Apan ang balita dili pa hukom, ang reklamo dili magkatropa kapildihan, og ang imbestigasyon dili pasabot. Mga kaigsoonan nga aduna nay sala. Di ba? Ay nako. Usay. Ano na kasan, ano na ka mga tropa kung ano na kay mga aligasyon? Apan sa laing bahin, dili nato angay mga tropa nga ilisan ang korte pinaagi mga tropa sa mga comment section mga igsoon. Kaya na ay korte nga angay mga tropa nga mulutos o angay mga tropa nga blansi-blansi ni ani. Dili usab angay mga tropa nga tan-aon nato mga kaigsoonan ang tanang investigasyon isip pagdaot dayon mga katropa. Kaya kung dili pagani mga katropa o dili nagani mga katropa mo trabaho ang mga institusyon tungod mga katropa sa kahadlok nga tawgon o pamulitika, unsaon nato pagpanubag sa mga adunay gahum. Hindi man ikalimod nga matag-ahensya sa gobyerno mga katropang nagdumala na ini mga katropang kami magulutos sa mga makasasala. Iapuin pagyapon mga tropa sa magkakasamtangan na maglingkod mga tropa. Kinsa may mag-apuin mga tropa? Ang presidente mag-apuin. Uni adobe, kung mga kaalyado mga tropa sa presidente nga madaot ang iya mga tropa ang administrasyon, dili ka kanatapin anra. Sama sa nalabay ang administrasyon, bisag kinsa mga tropa nga administrasyon mga tropa, aduna yun na sila mga tropa mga cabinet members, mga igsoonan, nga nakahimo og dili mao. Apan tabunan lang gyapon. Mugawas ilang mga kaso mga tropa pag humano sab sa administrasyon. Mao dai ingon mga tropa nga balos-balos lang sila, dili na wa na masunod at tinuod ga balaod. Balos-balos man. Mao dai ingon mga tropa kung ma-presidente na pugno mga tropa si kuan kung dili maimpis mga tropa si Vice President Sara Duterte pag abot siguro sa 2028 mga tropa, daghan na pud kuno kayo mapriso mga tropa nga ato mga kaigsoonan nga mga kasamtangan nga naa karon kaalyado sa administrasyon. Mao na ba dai bagi ingon sa uban. So karon pod mga tropa panahon na dili man ingon nga kaakuan mga tropa gumikan kay panahon sa eleksyon, kauban man ni sila mga katropa. Pero nganong ningon aning sitwasyon mga igsoonan? Kung sala mga tropa ato nakita mga igsoonan, gumikan sa wa pod pagtuman sa gisaad mga tropa sa kasamtangang administrasyon nga mapadayon ang mga gibuhaton nga kaayuhan sa kadaghanan. Diba, mao na mga tropa ang ato mga tropa nakita karon. Mao mga tropa nga ang husto mga tropa ang posisyon sa usa ka responsable nga lungsuranon, mao mga igsoonan ang paghulat sa proseso apan dili pagpiyong mga tropa sa mga panghitabo. Pangutan-o nato, transparent ba ang proseso? Parihas ba mga tropa nga pagpatuman sa balaod? Kung ordinaryong tao kini mga tropa, parihas ba ang pamaagi? O kung politiko ang malambigit, parihas ba gihapon ang sukod ini mga kaigsoonan? Ana mga tropa nga mga pangutana importante kay ang balaod dili dapat musukod mga katropa base kini sa katungdanan o kadungganan mga tropa partido o impluensya. Ang usa mga tropa kaleksyon ani nga isyo, mao nga ang kusog mga tropa sa demokrasya dili masukod kung walay kontrobersya. Ang tinuod mga tropa nga sukdanan, mao kung giunsa nato mga tropa pagdumala ang kung gitaw to kontrobersya nga adunay pagrespeto sa proseso. Bullseye! Kay kung kada adunay kaso mga kaigsoonan, magkabahin-bahin dayon mga katropa ang katawhan. Nga mura ba kampo-kampo na ba? Lisod na kaayo ang tinuod mga tropa nga pagpangita sa kamatuuran. Bullseye! Bullseye! Ang atong baruganan dili unta mga tropa pabor kuani maong sakto siya o kontra kuani mao sayop siya mga kaigsoonan.